0: que
1: mono mulye shorangi ama verni ama mastike au akabu ebiro bya koshombao ebiuma na manyumba
0: ama nzanza wa yabiritse mesia musana ne roof pente plascone
2: esiri facere okutwetuka tumiko koshogaraje chametok tu